i le tae aole nei, e te tau i le te ngata soifua, o lo soifua maola i le lalolangi le nei, o na mālama lama i le mālō o le langi. E iai suinga e mana o mia ato atoa o le mafaufau o le tangata. O le mafu anga le nā, na tā wai e Yesu le urua i feau, o le feau o le Salamo. O le upu Salamo, o lona winga, o le suia, o le awala, e te mafaufauai, e le mafai ona o wola ma e soifua i le malo, a o e mafaufau fapei o le tangata o le lalolangi. E fatawaina i le tangata soifua lana au onanga ina ia aua ne ingalo ia te ia o le atua o ia e pule ao ao i lona lava malo. Fesili, ai se a e whaingatai o na wha o ngā totonu o tato wola molo tau soifua i a Yesu. A tonu e iai lautali, e iai foi lautali, ae ole malo o le atua, o lo o sofa ia pea e le nganga o le ante kiriso. A whai mauso teimio na e anu lea ele mō mua le Ioane. A o lono mataha upo e whā. A le whai upo e lua male tolu. O inae te whai tau wai i wha matalanga a le tuspa ia e wha tatau i le ante kiriso. Wa iai nei le nganga o le ante kiriso. O lo o ngalue e te te e atu i le pule anga a Yesu e le ngata i le lalolangi a e whape nā foi i le langi. E te tau i le tangata suesue, e te tau i le tangata whaitau, o na matua i manino i le afionga le atua, pe a whai e avea oe mau. O le tangata o lo o tā whaatali tali i le mālō o le langi. E peio na o tā ua i le taimi ua mawae. O le atua, e le itala noa i se e kālesia. E le whaaolaina se tangata i lana e kālesia. Ai whaaolaina i tātou. I a Yesu. O awala nei e tau mawhai ai, ia le ti a polo, ina ia aua nei o tātou maua, le langi lea, ua tau ina mai, e le atua mō oe māu i le tae au nei. E whai mai, e whaafitia le upu moni a Yesu. O le tasi le nei o awala e fia fia ai ia le ante kiriso po o satani e na te tui tui i le tangata soifua ina ia tau mawhai na te whaafitia le upu moni e whaatatau i a Yesu. Lua, whai mai, e tau mawhai lava satani ina ia te te ele ngā luenga le whai ele nganga pa ia mō oe e musu musu ia te oe i aso uma i teimi uma ma itu la uma ina ia aua ne i o tātou talia le fe au o le talalelei o le langi po o le mālō o le langi e manatu le atua ina ia iai le tangata soifua. Il luo tu